tau uso mafanau o tatou matua matua faaleaga e vii ai alofa atu le lupesina mo outou lenei tulā tatou toe feloaʻi luma soifua ma ia manuia